0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայրենն է, շարժում հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանշնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Արիրգուն 3-7-12 մայիս 2026 SBS հայրեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահե Կատեփ. Այսօրվա հիդակրի ընթացքին միլիցայնասպրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վեր

առաջին դեղեցությունները ապահարցազրույցի մարաչիմ ասես հիտնի են Վահե Արթինյանի հետ խոսելու թերակորձության ասվարեզի եւ այլ համանքային հարցերու մասին, որոնց տասնամյակներու ընթացքին մասնակցած է նախանցնիմ լուրերու բաժնին

0: Այս գիշերվա բյուջեին առաջ Թաշնային ընդդիմությունը կառավարությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ։ One Nation գուսակցության ղեկավար Pauline Hanson այդեց, թե բաց է քաղաքական Թաշին կազմելու քաղաքապարին ազատականներուն և ասկայնականներուն հետ։ Ավսալյո սնունդի և մթերային արդատրության ոլորդը գսկուշացն է, թե շուտով քնորդները կրնան թիմակրավել ավելի բարձր հիներ, ԱԺՄ-ից և այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Թաշնային ընդդիմությունը կառավարությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ, նեգատիվ գիրինգ և կապիտալ գեյնս դուրքերու զեղչերու փոփոխություններ չմտցնելու իր խոստումը չկատարելու համար։ 2025 թվականի ընտրություններեն առաջ վարչապետ Anthony Albanese ասաց էր, թե պիտի չփոխե նեգատիվ գիրինգ կամ կապիտալ գեյնս հարգերը, բայց կսպասվի, որ կառավարությունը այս գիշերվա բյուջեի մեջ սահմանափակե հարգային արդոնությունները։ Կանցապետ Jim Chalmers հայտնեց, թե այս փոփոխություններու նպատակն է լուծել այն հարցերը, որոնք իրեն ամացային արդարության խնդիրներ են բնակարանային, շուկային և հարգային համակարգի մեջ։ Ընդդիմության կանցադան խոսնակ Tim Wilson գսե, թե իր նախանդրական խոստումին հակառակ երթալու կառավարության որոշումը ցույց կտա, թե բյուջեն խառնաշփոթ վիճակի մեջ է։
1: So in the coming days, the government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear about what the rules are going to be and who is going to be hit.
0: Թաշնային բնակարանային նախարար Claire O'Neill կհայտնի, թե թաշնային բյուջեն մեծապես պիտի նպաստե բնակարաններու բագասի լուծումին։ Այս գիշերվա բյուջեին ընդառաջ կառավարությունը հայտարարեց բնակարանային ենթակառույցներուն համար 4 տարվա ընթացքին լրացուցիչ 2 միլիարդ հատկացում ներառյալ ճամփաներ, ջուր, էլեկտրականություն և գոյուղի համար, որոնք անհրաժեշտ են նոր բնակարաններու շինության ծրագիրներուն համար։ Ըստ որոշ տեղեկություններու Թաշնային կառավարությունը կքննարկի նաև նեգատիվ գիրինգ, կապիտալ գեյնս դուրքերու և ֆեմիլի թրասներու բարեփոխումները, եթե իրագործվին, բարեփոխումները պիտի խախտեն Լեյբերի 2025 թվականի նախանդրական խոստումը։ Դիգին O'Neill կբնդե, թե ավելի պետք է ընել, որպեսզի երիտասարդ սերունդները կարենան բնակարանային շուկամուտ գործել։
2: Now we are making a stack of progress. Remember, the 5% deposit program has already got almost a quarter of a million Australians into their own home. We're building 55,000 social and affordable homes and on the pathway to getting the country building the homes it needs. But we recognise there is a lot further to go and that's where the next budget will come in.
0: Շրջակա միջավայրի նախարար Մարեուա հայտնեց, թե այս փոփոխությունները պիտի թյուրացնեն հաստատումներու գործընթացը, միևնույն ադեն պահպանելով շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։
3: You know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place, that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need, while also making sure we have strong environmental protections.
0: Սակայն կանանչներու նախկին ղեկավար և բնապահպան Bob Brown գսե, որ ծրագիրը պիտի արագացնի բնապահպանական գործանումը և վտանգված վայրի բնությունը ավելի մեծ վտանգի տակ պիտի դնի։ Անգսե, թե այդ տրամակլուխը բնության պաշտպանության համար պետք է ծախսել, այլ ոչ թե մեծ ծրագիրներու արագացման համար։ Մեգաս կվաննեշում գուսակցության ղեկավար Pauline Hanson կհայտնեն, թե բաց է քաղաքական Թաշին կազմելու քաղաքապարին ազատականներուն և ասկայնականներուն հետ, եթե իր գուսակցությունը ունենա ուժերու հավասարակշռությունը։ Այս կհետևի ընդդիմադիր կանցարանի խոսնակ Tim Wilson-ի մեկնաբանություններուն, թե ան երբեք պիտի չաչակցի ազատական Մեգաս Թաշին քիմը։ One Nation գուսակցության նախտանակը New South Wales-ի հարավային Ferrer նստավայրի մեջ չապադոր մայիսինին հարցեր կարաճացնե, թե արդյոք գուսակցությունը պիտի թիրախատրե արդակին արվարձանային ընդրական շրջանները և փորձե վերահսկել մյուս դարաձաշրջանային դեղերը։ Դիգինենսն Սիդնեյի 2GB ռադիոին ասավ, թե պատրաստ կլար ազատականներուն և ասկայնականներուն հետ կորձակցելու հաջորդ Թաշնային ընտրություններուն կառավարություն կազմելու համար, բայց իր գուսակցությունը պաշտոնապես պիտի չմիանա Թաշինքիմը։
4: What I will do is give them supply and confidence, meaning that if they have more numbers than me, if they can form a government with my numbers, I'm quite happy to do that. I don't want ministerial positions because I'm not going to be the tail on the dog and just, you know, wagging nothing happens, because they've done that with the National Party. That's why the National Party haven't been able to really represent the rural and regional areas of that to the best of their ability.
0: Ավսալյոս սնունդի և մթերային արդատրության ոլորդը գսկուշացրե, թե շուտով կնորդները գրնան թիմակրավել ավելի պարցրքիներ, որովհետև մերցավոր արևլեքի բադրազմը գարաչացն է վարելանույթի պերնապոխատրումներու և արդատրության ծախսերու պարցրացում։ Հորմուզի նեղուցեն երթևեկության արկերքին պատճառով նավթի և բարարդանույթերու համաշխարային արակումները գդրուկ նվազած են։ Ավսալյոս սնունդի և մթերային խորհուրդը գահայտնե, թե իր անդամները ամիսները ի վեր գրած են բարձրացող ծախսերը, սակայն գսկուշացն է, թե ճնշումը կդառնա անգայուն։ Խորհուրդեն Սկոտ Մագրագս է, թե մատակարարման շղթայի ամեն ետ աժմ ճնշումի տակ կգտնվի։
5: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices, and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory, and all the way to the supermarket shelf. And the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
0: Ավսալյո տաշնային New South Wales-ի և ACT-ի կառավարությունները հայտարարեցին, որ պիտի արդիականացնեն Սիդնի և Կամբերա երկաթուղակից $100 million արժեղությամբ։ Ալբանեզի կառավարությունը $50 million պիտի ներթնե, իսկ New South Wales-ի և ACT-ին $25 million։ Կումարը պիտի դրամատրվի երկաթուղակիցերու բարելավման, երկաթուղային անցումներու բարելավման, կայարաներու նորոգության և ավելի արագ սպասարկումի ծրագրումին։ New South Wales-ի տարածաշրջանային փոխադրամիջոցներու նախարար Jenny Aitchison կհայտնի, թե նպատակն է նվազեցնել ճամփորդության ժամանակները։
6: So at the moment, if you're travelling from Sydney to Canberra, for example, it's about 4.25 hours. It can be as long as 4.5. We are hoping to get that down to under 4 hours. We think that with these changes we can.
0: ACT-ի գլխավոր նախարար Andrew Barr գսել է, այս բարելավումը երկար ադենե ի վեր կսպասվեր։
7: And there will be footage of me catching that train nearly 10 years ago up to visit the then New South Wales government. And I've beat a path to federal infrastructure ministers over a decade now. Not much luck up until now.
0: Հաղորդեցինք SBS հայերենի լուրերը.

0: SBS Audio.
1: شرمنت کارل کت نلوا مرد را کیم بور تیزی که دکتر کرد.
2: یهودی آدابیا. جنب حالا من.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Lurero vatsune aveli lezunero. Irashishtutyun tsel dramaturgchyan hamabatasvan. Yev hravurich nerperneli radio tsrakiner. Haytnperveluu spasumov. Nerperne SBS Radio app-a. Gamaytsele.
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն այժմ լսենք մեր թղթակիցի շփոթական կարևոր լուրերը ամփոփումը
9: Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը ընտրություններից է կախված արցախյան շարժումը կշարունակվի թե ոչ արցախի վերջին նախագահի հայտարարությունն է
10: իհարկե արցախը իրենցը չէ
9: Այս եւ այլ նորությունները մարամասն առաջիկա րոպեների Հայաստանը կընտրի Եվրամիության եւ Ռուսաստանի կողմից գլխավորվող ԵԱՏՄ-ի անդամակցության միջև Երբ պահը գա լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Մենք միշտ ասել ենք որ երբ պահը գա երբ հասկանանք որ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի միջև մենք պետք է կատարենք այդ ընտրությունը այս հարցում նոր բան չկա ասել է նա Մայիսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր որ Երևանը պետք է որքան հնարավոր է շուտ որոշի միանա Եվրամիությանը թե ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի Վարչապետն ընտրություններից առաջ քաղաքացիների հետ սկսած հանդիպումներում անդրադարձել է նաև այս հայտարարությանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
11: Գիտեք, նախ ես այդ թեմայով բազմիցս անդրադարձել եմ եւ նաեւ Ռուսաստանի նախագահի հետ մենք աշխատանքային մակարդակում այդ քննարկումները ունեցել ենք եւ ես ասել եմ, որ ինչպես հրապարակային արտահայտվել եմ, որ միջև այն պահը, երբ որ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն չի լինի, դե յուրը եւ դե ֆակտո, մենք նման հարց օրակարգում չենք դնում։
9: Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում արված հայտարարության մեջ։ Ռուսական կողմը դեսպանին փոխանցել է Մոսկվայի դժգոհությունը կապված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Հայաստանում Եվրամիության աջակցությամբ անցկացված միջոցառումների շրջանակում հարթակ տրամադրելու հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում դա որակել են որպես կտրականապես անընդունելի, նշելով, որ Զելենսկին այդ հարթակն օգտագործել է Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Ռուսական կողմը նաև ընդգծել է, որ պաշտոնական Երևանի կողմից այդ վարքագծին հրապարակային գնահատական չտալը չի համապատասխանում ռուս-հայաստանյան հարաբերությունների գործընկերային բնույթին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել եւ գրել մայիսի 28-ի զորահանդեսի փորձ։

0: Այս զորահանդեսը հիշարժան է, քանի որ ԵրՊԻ-ի ղեկավարությունը քանիցս հայտարարել էր, որ կցուցադրվի վերջին տարիներին Հայաստանի ձեռք բերած սպառազինությունը։ Իդեպ Հայաստանի վարչապետը օրերս անդրադառնալով հարցին, թե ինչ է արել Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանին, որ արժանացավ օրերս նման ջերմ ընդունելության, չէ՞ որ 44-օրյա պատերազմից հետո նա շնորհավորել էր Ադրբեջանին, իսկ Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել էր Ադրբեջանի կազմում, ասել էր մայիսի 28-ին Ֆրանսիայի նախագահի արածը պարզապես ցույց կտա։
1: Ինչ վերաբերում է թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչ է արել, մայիսի 28-ին կտեսնենք ինչ է արել։ Ինչի պատմեմ։ Ցույց կտամ։ Մայիսի 28-ին հույս ունեմ Երևանում կլինեք, տեղ գնացած չէ կլինի, տեսախցիկները փչացած չեն լինի, հոսանք անջատված չի լինի, ուրիշ տեղ կարևոր գործեր չեք ունենա, բանում այդ ինչա նակը կուղվի բանի առնջում լայնած առնջի մի հատվածում, մի փոքր հատվածում միջոցառումներ լուսաբանելու վրա։ Կգա կտեսնեք, կամ էլ չգա, գոնե հերոստատուսը միացրեք, կտեսնեք Ֆրանսիայի նախագահը ինչ արել։
0: Ցուցադրվելիք զինտեխնիկայի շարքում Ֆրանսիայի հետ գործակցության արդյունքում Հայաստան բերված ռազմական տեխնիկան ուրույն տեղ ունի։ Վերջին տարիներին Հայաստանը ռազմավարական հռչակագրեր է ստորագրել տարբեր երկրների հետ, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունը բարձրացվել է նոր մակարդակի, նաև օրերս Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի համաժողովի շրջանակում ստորագրված փաստաթղթերի արդյունքում։ Ինչ նոր հնարավորություններ են ենթադրում դրանք, Փաշինյանը մանրամասնել է։
2: Օրինակ Հայաստան Եվրամիության առաջի գագաթաժողովի ընթացքում 5 ընկերությունների հետ փոխանակվեցին մտադրությունների հուշագիր։ Այս նշանակում է նոր ֆինանսական ներդրումների եւ նոր շուկաների, նոր պատվերների հնարավորություն այդ ընկերությունների հետ։ Հաջորդը՝ Ֆրանսիայի հետ մենք շատ կարեւոր թուղթ ստորագրեցինք Բարդուշատի թունելի կառուցման կապակցությամբ եւ այստեղ մենք կրկնակի էֆեկտ ենք սպասում եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ ֆրանսական ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում ճանապարհաշինության եւ թունելներ կառուցելու մեջ, ուզում եմ հիշեցնել, որ ես էլ երկար տարիներ մենք Հայաստանում նոր թունել չենք կառուցել։
0: Հայաստանի վարչապետի գնահատմամբ Եվրամիության հայտարարությունը, որով եվրոպացի ներդրողներին կոչ է արվում ներդրումներ կատարել Հայաստանում, նոր շուկաների եւ բիզնես հնարավորությունների հիմք է ստեղծում հայկական ընկերությունների համար։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի ու խաղաղության տոնի արթիվ հանրապետության ղեկավարները այցելել են հաղթանակ զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության եւ խաղաղության համար զոհվածների հիշատակին։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների ուղեկցությամբ եւս այցելել է հաղթանակի զբոսայգի, անհայտ զինվորի հուշակոթողի մոտ ծաղկեպսակի զետեղումից հետո կաթողիկոսը աղոթք է բարձրացրել առաստված հայրենական մեծ պատերազմում եւ արցախյան հերոսամարտերում զոհված ու հայրենիքի համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հոգիների հանգստության եւ խաղաղության համար։ Երաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը անդրադարձել է մայիսի 9-ի խորհրդին, նշելով, որ մեր պատմության ու հիշողության օրն է։
3: Որվա խորհրդի հետ կապված կասի, որ այսօրը մեր պատմության, մեր հիշողության օրն է, եւ մենք մեր հարգանքի տուրք ենք մատուցել այդ նպատակի համար, վեհ նպատակի համար, իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր հերոսների համար։ Ցավոք, մենք այսօր նշում ենք այս տոնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն տեղյակ եկուսամշտապես եղել է Երատոն, մեծ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի հետ կապված, Շուշի ազատագրման հետ կապված և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման հետ կապված։ Մենք ստիպած ենք այս օրակարգով առաջնորդվել և մեր պարտքն է մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր հերոսներին։
0: Անդրադառնալով առաջկա ընտրություններին, ասել է, դրանից է կախված Արցախյան շարժումը կշարունակվի թե չէ։ Շահրամանյանը անդրադարձել է նաև վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը՝ Ղարաբաղը ինչով էր մերը։
3: Եթե մարդիկ համարում են, որ Արցախը իրենց չէր, երևի ինչ որ ճշմարտություն դրա մեջ կա։ Որտեղ մենք էլ ենք համարում, որ այս պահվածքով որ ուսադրում է գործող իշխանությունը, իհարկե Արցախը իրենց չէր։ Ես միայն այդպիսի հայտարարություններ չեմ լսում, տարբեր հայտարարություններ կան, որոնք շատ մեծ ցավով են ընդունում մեր կողմից, մեր ժողովրդի կողմից։
0: Հայաստանի վարչապետն ի դեպ օրերս նման հայտարարություն էր արել։
4: Ասում են հող են կորցրել։ Այդ հողը ինչով է մեր եղել։ Ինչով է, մի հատ բացատրեք ինչով է մեր եղել։ Չեմ ուզում մահացած մարդկանց հետևից խոսամ, բայց ասենք մի քանի գեներալների տիրապետության տակ, որ ծորեն գցեն ընդեղ, ասենք ենթադրենք, այդ է եղել, ինչով է մեր եղել։ Ինչով, մի հատ բացատրեք ինչով, ընդեղ դպրոց են կառուցել, մանկապարտեզ են կառուցել, գործարան են կառուցել, ապրել ենք ընդեղ, բնակավայր, ինչով է մեր եղել։ Մերը չի եղել։ Մերը չի եղել, ոչ միայն այդ մերը չի եղել, այլ եմ օգտագործվել նրա համար, որ Հայաստանն էլ մերը չլնի։ Ես պատասխանատու ասում եմ.
0: Հայաստանում մայիսի 8-ից մեկնարկեց ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քարոզարշավը։ Նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի վարչապետը կգտնվի Արձակուրդում։
5: Կհանդիպենք եւ անհամբեր եմ սպասում մեր հանդիպումներին, սիրում եմ բոլորիդ եւ կգանք, կզրուցենք, կքննարկենք եւ իրար հետ տեր կկանգնենք խաղաղությանը։ Շնորհակալ եմ շատ։
0: Ընտրապայքար են մտել 17 կուսակցություններ ու 2 դաշինքներ։ Իշխող ուժը պայքարում է տեր կանգնիր խաղաղությանը կարգախոսով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է՝ միասին կարող ենք։ Այս անգամ եւս դաշինք է կազմել դաշնակցության եւ նորաստեղծ առաջ կուսակցության հետ։ Ուժեղ Հայաստան ուժը, որի առաջնորդը Ռուսաստանը հայ Սամվել Կարապետյանն է, թեկնածու չէ, չի կարող մասնակցել քարոզարշավին, տնային կալանքի տակ է, օրերս ասուլիս էր հրավիրել լրագրողներին, վստահեցնելով, որ բացարձակ հաղթանակի են հասնելու։
6: Մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի եւ վստահ ենք դրա մեջ։
0: Ընտրություններին մասնակցում է նաեւ Բարգավաճ Հայաստանը գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Հայազգային կոնգրեսը, որ նախորդ ընտրություններին չէր հաղթահարել Շեմը, ընտրության է գնում առանց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խելամիտ ուղի կարգախոսով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որ Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնից հրաժարական էր տվել 2024-ին, եւս մասնակցում է պաշտպանի ինքնությունը կարգախոսով։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև նախկին քաղաքապետ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Հայկ Մարությանը, կառուցենք Կարգին երկիր կարգախոսով։ Այսքանը անցած օրերի կարևոր իրադարձությունները SBS-ի հայկական ռադիո ժամի համար պատրաստեց Գիտ Այլբեկյանը։

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյին գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադիտրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերը SBS հայրեն թիմադիտրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Այս շաբաթ ավստալիո մեջ կնշվեի ասպարեզի շաբաթը։ Այս առիթով պետք է զրուցեմ Սիդնեյն Վահե Արտինյանի հետ, որ դաստամիակներու փորձառություն ունի որպես թերակորձ և նաև աշխույժ մասնակցություն բերած է համայնքային կյանքի մեջ։ Պետք է զրուցենք երասպարեզի հիշարժան բահերեն մինչև թիմակրված մարդահրավերները և քաղաց դասերը։ Հետաքրքրական է նաև դեղեկանալ, թե Հանկստյան անցնել է ետք, ինչպես կանցնե իր օրերը։ Վահե, բարի եկար SBS-ի հայկական ժամ։
1: Բարի եկա դեսակ բայ, դարձյալ երկար ադենես չենք խոսած, SBS-ը միշտ գումնտրենք և մաղթենք, որ միշտ հաշով այսպես մեր հայրենիքի և կաղոթի առաջնահերթ լուրերը մեզի հաղորդե։
0: Վահե, սկսեն, ինչը ներշնչեց քեզի, որ տեղակորձության ասպարեզին հետևիս։
1: Իրականաչամ մեջ, ինպես որ գսեմ, պերպեչուլ, այսինքն այսպես չմտածված ձևում կարծեմ ընդացած է, որովհետև ընտանիքս, ուրիշ բարներս և այլն, բոլորն էլ ճիշտ տեղակորձած ասպարեզի մեջ եղած են։ Կայրե եկիպտոս ծնված են, մանանք որ մեկ ուրիշ բարերս, որ տեղարան ուներ, բայց եկիպտոսի Կայրեի մեծ տեղարան ուներ, և այդ օրը իմացեմ մեզ ուրիշ բարերս Ռոմերը, որ բժիշկ էր, այդտեղ բավական մասնակիտական մեկ հարկն ուներ, որպեսի իբր կլինիկ էր դարբեր բուժումներու, և ես իբր փոքրիկ այդ երկու ծերնարներու միջև ճամփորդեի, գերտայիկ ու կայի, աշխատանք չէ ասեմ, բայց կմասնակցեի, և ձևով հայրս, որ հաշվակալ էր, մեզի այդպես ծներ ճամփան, որ պետք է համրցանալական, և հավանաբար ասպարեզի մեջը մասնակետը լանկես և եղբերներս, և այդպես ուժ մջի գար մասնավոր, բայց գտեսնայի իրենց հաջողությունը և գտեսնայի հոր եղբերներուս կաղութի մեջ աշխուզությունը, կորզիալ հարկանքը, ոտև վրիշ հոր եղբերս, եկիպ դոսի մեջ շատ հարկված էր, մանավանդ գալֆի աս արապական երգիրներն մարդիկ, որ եգիպտոսը այդ ժամանակ բժշկական գետրոնի պես էր, ուկային, իրեն շատ հարկին վերներ կբերեին, որովհետև եգիպտոս մենք չէինք կրնար շատ բաները ստանան Նասերի ժամանակ, ուրեմն իրենք գալֆի երգիրներեն իրեն վերներ կբերեին, և այդ վերներում մեջ բախտ ունենայի ես ալ մասնակցելու, և գտեսնայի, որ ինչ հաջողություն ունի, և որքան հարկանք ներշնչվի, բայց սարի որ ես այդպես չէի մտածել, բայց հիմա որ ադոր մասին կանտրատարնամ գող արսումիտ վրա, գսեմ որ հավանաբար այդ բաները ազդեցին իմ վրաս, և հարգավ տեղակորձ կորձը և աշխատանքը ձևով մնալ հարմար էր իմ կարեկտրիստիկ իմ ծննդյան ձևիս, որ ուրախ կամ մարդու օգնելու ես, առանց որ մտածեի ադոր մասին։ Մերին ընտանիքին մեջ որ եղբայրներս բաբաս 5 եղբայր էին, բոլորն այդպես ուրախ մտածությամբ և մարդու օգտակար լալու այդ մարմաճ ունեին, որ եղբայրներս կմասնակցեին հայկական աշխարհի մեջ, իրենք թե հարկված էին իրենց կորզերում մեջ, թե այլ ժամանակ կդրամատրեին կաղոթի բոլոր գազմագերություններուն տեղակոչ, որ եղբայրս ամենամեծ սպրոցով Կալուստյան դպրոցներ ադենավետ եղած դարինով, և ասպաները ինձի ներշնչեին, որ այսպես հոլիստիկ կոմպլիտ ես շրջանակմը դեսնամ, և այդ շրջանակին մեջ կարծեմ խմորը այդպես գեբեզնա, և այդ ձևով է որ եղավ։
0: Վահե, ուսումը դուր ստացար Կահիրեի մեջ, թե Ավսարիո մեջ։
1: Այո, ուսումը ընդհանրապես Կալուստյան ազգային վարժարանում, դերչը Սենտ Ջորջ քոլեջ, որ անգլիական դպրոց էր, անգլերջ Եգիպտոսի տեղակորձական համարսարանը, բետական մեծ համարսարանը, իրապես Եգիպտոսի համարսարանը շատ հրաշատեմ և լավ դեղ եմ, մանավանդ եթե բժշկական տասնտասնելու մեջ ոյև է դիսակ dentistry, pharmacy, medicine, որով է դեղ բուրծարությունը գար, և հարգավ հին ժամանակեն Ֆրանսան և Անգլիան մեծ ներդրում ունեցած են։ Անանք որ մինչև այսօր եկիտոսի բժիշկները տեղակորձները շատ հաջող են, ուր որ ճամփորդ են։ Ես վերջին տարին լմնացած խոսեցա, և այդ ժամանակ բախտավոր էի, որ Գոֆ Ուիտլմը prime minister-ներ եւ համալսարանները ծրի երավ։ Ձեր ինձ հարցին, որ դուն համալսարանը վերջացած ես եւ ստացած ես մագիստրոս, սիվոր դագավին չեմ ստացած համալսարանը, որտեւ դագավին դարին չեմ ստացած, առանց որ ես դագավին իբր աշակերտ գսեմ, որը ինձ համալսարանը տալշադաբլյուտյուրին էր մանավանդ որ վճարում չի գար եւ ինձ թրյու միդելար նյութերը նորեն արձացելը եւ գրնայի քշունալ աշխատին, որով եթե պետք ունեի, առանց որ հոսերը դարի ու ես համալսարանը կացի շատ յուրի չամպինզի համար հագարակ որ քանի մը բաներ գային որ նորություններ էին, որտեւ տեխնոլոգի մեջ Սիդնի համալսարանը շատ ավելի հարաշի մազեր եւ բախտավոր էի որ արի ունեցա։
0: Վահե, ետ նայելով, որոնք են Սիդնեի մեջ թերակորձելալու ժամանակիդ ամենահիշարժան բահերը։
1: Հիմա որ գմտածեմ, որ առաջին ամենա այսպես սիրտիս միտքիս մենչն է, հիմա ես նոխս կորձում սազ եմ արգավ, գիշեմ այդ առաջին կորձը, որ առած է իմ մեծ տեղարանի մեջ էր, մեկ դարի պետք էր համալսարանի մեջ աշխատեի եւ ջերմակ գիտեք թեակորձական սկեսը գահակվի սալոնը բաջովի վայլան եւ հայրս եկավ եկիպ դոսեն ինձ այցելեց այդ վարյանը շատ շատ այսպես սկացական մեծ դերը կրավե ուղիս մեջ որտեվ իր ուրախությունն էր որ ես ադամ պոչ ժամանակը որ գզո վիծ զնոխմը եւ գտեսնա որ զավագը դեմ հասած է ադորը շատ շատ իշը դագիս մեջ գարեվոր դերը կտնա հարգավ շատ մը պաներ բադահած է գիտես մայ հիմա որ գմտածեմ որ շատ մը պաներ ռածեմ որ ես մասնավոր չեմ աշխատած որ ադերը հասնիմ Երասի որով եմ գնեմ գոր եւ անիվը դառնա գոր մարդիկ գնշմարեն եւ ինձ ծեւով մը գվարցադրեին նորս սկսած էի foy foey parsasak մարդ նոր որ սպայ եղած էր բանակի մեջ եկավ ինձ ասավոր տոնսավ լավ երդ սարտ մնեսսավ գուզենք որ մերին political party-ի մեջ մասնակցես քեզի վերջը council-ի մեջ դերբի դանք ես տակավին ինձ սպանել ուշրիմ Զարմացա, այսպես վարիաններ, այսպես բաներ, վերջը հաջողորդ ունեի, որ չէի գիտերս, որ Ավստրալիայում մեջ ուրիշ երկրիմը չոգատ գա, որ գրնա պատերազմին, զինվորական, Scottish Regiment, առոնով համագար, ես դեղյակ չէի, որ Ավստրալիայի պատմությունը չէի սորված, աս մարդը, որ աստերը պրեմիերիմը, որ եղբայրն էր, Ինձ սովոր ես սաված ճոգադին վածխանադունը մանսիալին քիրկուվինեմ մաստակցիս իչ ոժանտագես եւ այլն ոսիրովսի ոժանտագես ամենա երկու տարի անց հրավեր մեկա որ աս ճոգադին անիվերսարին է քեզի գրավիրեն կո բարեքս վիկտորիա բարեքս քաղաքը եգուր քասի տնտանոտներ մնտանոտներ զիբորներ բաներ ակած գկալեն որ ասիկա սկոտիշ ռեժիմենտը ռոնա Եվ ամենա սկոտիշ մարդիկ էին, որ համաշխարհային պատերազմին Ավստրալիա ու Փանագի մեջ մասնակցած են։ Ասենք բաներ բացի որ ոչ կսպասես, ոչ էլ քիդես ուրդային ու կան, ասենք այսպես հրջվանքի հոգնագուշան վարիաններ բաներ են, բայց հարգվում իբր թերակորս ամենեն ուրախ մասնալի որ մարդիկ ու կան, եվ ինձ գսեմ որ ոտև ես երեկ սերունտի թերակորձ եղած եմ ուղիլի մեջ։ Անգու երեք սերունդ եղածի։ Ուրեմն աղջիկ մու խայր դասատ մեկ եմ, ինձ եկսե որ Մստր Արդինին ես կսեմ, my grandmother sent me, հա, okay, գսե աս ինչ հարց ունիմ, չեմ գնար որ լուծում կտնալ, ինք ասա որ դու իրան շատ օգնած ես եվ իրան աղջիկան, անգու ինձ հագրնաս օգնել։ Ես ասինք այդ reputation եվ այդ սիվով անունը ադեներ իրականում շատ հավում բադիր իմ կարծիքովս։ Բայց այդ մարդուս հավատքը կեզի ծեմը մշատ մեծ կողնագուշում ու դավոր այսպես կործ մգնեմ որ եվ գնհատվի ու գամ գնշմարվի ու եվ մարդուց կյանքի մեջ օգտագարուչում ու ունենագոր։ Անսյալոր դիգինիս հետ կխոսեի ու սեի ու երանի կծակրիչ մը գամ քրոմը լայի, որովհետև մտածեմ ու այսօր գենքս վերջի հանքրվաններում գուկագոր, Ինչ պիսի կեմ, այո զավակներս, ընդանիքս, պարգասուծը շատ լավ պան է, բայց կծակրիչ մը գամ, չարենց մը գամ, ուրիշ համուններ չեմ ձրդալ, պամմը ծկազ է, հետ մը ծկազ են, հարուրովոր դարիներ, հազարավոր դարիներ, շատ անևոր արծը շատ կնահատելիបាន է ադեններ մենք պետք է ասիմ ես չենք կնահատել այդ արտիստները որովհետև դարձեք սուղական բանն է բայց մհայուն հարստություններ են ասոնք մենք այսպես մեր պրոֆեսիոնալ մեջ մեր ընթացքին մեր արժեքներով մեր կարելությունում գործել գնանք բայց մհայուն գործել չեն ասոնք այո դարքում արդյոք հիշողության մեջ կմնաս դարքում կորձեր որ գնես մեծ աշխուժություններ գտեսնես մեկ հատ քեզի ասես անեկդոտի բաց միջում բաց մենք դեռ գեսած եմ հետս ամիսը կորձի երկու հատ երդսատ աղջիկներ գիմը մտա բորալեն գբորագու ինչ եղավ աթորմյան սեսին հանտարդեցին ականջից մենք չսավ մեղում մտածի ինչ ականջի ու դենք դես սամ մտե պետակ անանք դերման է հիսավ եւ մեկ հատ բաս գբորագու աղջիկները բացան եսի օքե ամբուլանս դեր չնա որ ամբուլանս ես քեսի գստայ ես քեսի ես էսի ականջի մեջ կորձող չունենալ չեսավ պլիզ օկրինս պլիզ գբորագու ինչ եմ սի քես աթվարյանի ինչ եմ որտեղ են ինձ պատ կապար եկա որ միջադը լույս կսիրե սո բզի ասպես բամունե թորշի վես որ լույս մնե զորավոր ադիգա բերի գաջի մեմարի չեղավ համա դելա բարս ալկոհոլի գաթիլներ լեսուսի ագանջի որ գնայիս քեղտվի անա չեղավ հեմա լույսը նորեն նսի վերա լույսը ռազը մնաս մնաս որ մեուր եկավ լույսին փակավ շուտ մը կար դուրս քաշեցի գինասեն նստածի ինձ ասա ah you saved my life See, this is what you had in your ear. Oh, it's only a small one. Dari nervous. Es mortsal da. But shouldn't not digging a mortsal. Never know you guys. I sang my girl, Gashka Dimur. And you say, you don't remember me. Perhaps you remember my ear. See, oh, you might shit see. So I sang Panergo Badai again. Kid, make sure. Te Kurznagane, te. Այսպես օկեյան հարուստության մաս գազմե ավելի ուրիշ այդպես թե դե ժամանակները ես 22 տարի առաջ հարցտակ մնացածեմ մահացա կանի մեր եկբարյան ինձ բայց այդպես խաչեր որ հիվանդանոց էի ուրեմն այդ էլեկտրական բաները շոկերին եւ սիրտս երդ աշխայեցավ այդ դժիշկ որ ինձ տարմանես եւ վրա emergency-ին շատ լիպանանսի շամսի բարոնայցե Joseph Anna Arga Isusin Babayin Anun eh Sarsep eh yes shat espes zavarjalik parno khosibino insa tunsa pani garnes kor shat garevor hartser shat tishvarutyun nerer asvaz yeres naysa si shat shuna galemisi bats chem gnakis sudanelsi shat avor germa hankiste amnei chesa mi serivalan evas marte tseketsat kurze inzi het dnser efor danim orvesi catheter theater որ ոչ այդ stent-ը դնեն հետս է գամ ինչեվոն ու մասնակցին հանցնեց ադկեր չես համարտուն փնդրեի ու դեպի հյուրանոց տասը հոսպիտալ գերտայի մույս բիժները որ բիժանշամ գտեսնայի գնեի ասոր փավ չեսա 15 տարի վերջ վայ թերակիր մը իմին կորցակալս դավ եդես թերակիր որնեմ գնեմ ու թերակիր մա անոնը մա գանոնը գնայեմ որ մարտը գնայեմ որ իսպեքսա ասեն 10-15 մետրո հեռու նորեն իդ կնայեմ որ սիվա ստերը ես մի դանսեմ իրենցի օքեյ սա արդյոք ինքը սկսավ միշտ գործնել ես քասի դրիթը արավ սիվա արդյոք տունսի դոր նոր շոր աշխատած ես սա ամենն քեշ ժամերը սա քիշերվան ինձ գուդային ցի emergency image այո սա եսի փոքս ոյ եմ դեղ կարես ես մարտի գսի խոնարին ցերկ գամպուրեն մերյան կազա դե ցիրկսեն փլավ սա մեգինսի գարուջի դար Ես գրամատիկանն եմ, դուրս եλα համբուրվեցակ։ Սավ։ Ինչ եղավ։ Սիվո դուրսի, գանկսած դեսիր, չես շերգոր, աս մարդը դեսնայլ է, այլևս ինչ ուրախ էր, հետը բաթեր քաշվեցանք, ասելին անենք, բայց ասած սիվո մեր իրար կով բերավ։ Ասպես բաները վայ, ասեն ինչ որ գիշ, ամեն օր գիտես ինչ է Կորց չեր ինձի համար թեղարանը, որև այդ բզիլչուն են սարիսպես նորմալ այսպես կայլեր էր, իպր իմին գյանքիս մաս մներ, իպր կոր չեի արներ, և պնավ զանրոչուն չեի սկար, որ О, аз корзо врази гнази уриш памма няме бар. Ехпарнеса, жиждена, ти си, а не оси два зенча.

0: Վայ, աչեպ դարի թեղակորձ եղած է, սիսոն դարի եսենք, թեղակորձությունը դարիներու ընթացքին շատ պոպոխություններու ենթարգված է, ինչ մեծ պոպոխություններու ագանադես եղած է ասպարեզի մեջ?
1: Որքան որ Հիբդոս մենք ավելի մարզված էինք, ավելի ուրիշ դարբեր ասպարեզներ մեզի բացեր, եւ ոչ էլ ավելի ներսավալի գա մինակ տերերն էին, գուդայեր գարներ, բժիշկն էր, որ պետք էր ամեն բաներ. Հարգավ ամեն մեծ փոփոխությունը եղավ, որ Գերմանիա, Սվիցարիա, Անգլիա, Ամերիկա սկսան թերակորձները ավելի clinical թերակորձը, սկսան ավելի diagnos, հիվանդություն, ասան, ուրեմն ես ավելի համարձակությունն էի ադուր մեջը, ու դեվ Եկիպտոսի հետ փորձառությունն էի. Ես որ այդ փորձ կլինիկը, որ բժիշկն էր, իրան մայքրոսկոպները գնեի, բաները գնեի, ադեղ ոտև պասոլոջին բժիշկի ինքը գնեի շատը։ Սո բավական ինքնավստահություն էի ադոր մեջը։ Եվ առաջին կորսը, որ համալսարանը առավ 80-ական թվականներում, որպես թերակորձները մարզեն ավելի ասպարեզներում մեջ, ես ադոնց մեջն էի։ Նույնպես ասեղները, վակսինները դալու համար առաջին կլասի մեջն էի, և ադոր պատճառով այլ քիչ մեր վնաս ասվեսա, որ դասը դարի վերջ, եվ որ գարավարշուն անել սաս վլու վեկսին են վանան ընտարասավ կովիդին պատճառով արգալ, և ես դիպրոմ ունեի, և որ ներգածուսի մարդիկ սեմ ասինչ ինչ երբ է ղազի ասի գա, ով է աս մարդը ոս տորակ ռազի, չենք ճանշնան ասոր, սի որ մեր ասի սի բահացած է սի անցը, և սի ասի նա ծեր թուղթն է, այնան սի որ եթե կարելի է մեկ այդ refresher course մարի սի, որտեվ չենք ճանշնարգով, դասը դարին անցած է կուգի նրացիտ վրա, անանք որ պաներ, և աս վերջի փոփոխությունները ալավրի առաջկացին, մենք սկսանք մի աստը Սիդնի, Ավստրալիո մեջ, տայպրայտրով տեղը բադրաստեր կամ գհաշվեինք, տայպրայտրով մարդուն գսեինք մեկ հաբիեր կամորագան բյարնես, նույնիսկ տեղին անուն չէինք կրեր, դը տաբլետ կկրեինք, և վարշի անունը կկրեինք, ալ կոմպյուտերները եկան 80-ական թվականներուն, առաջին կոմպյուտերը գիշեմ 17,000 դոլարի քնեցի, և այդ հին ժամանակվա վերջը պանի եկա, մոդմ եկա, տատ մոդմները, վերջը արգավ առակացավ ամենի, ինչ ֆաքս մեշիններ եկան, և այն ինտերնետը, սո ես վերջերս ալևս դասին բերվա մեջ, իվ որ նոր թերակորձը ինտերվյուն էի, ոչ դիպլոմ հարցն էի, ոչ բան, ոդև ամենալ շատ լավ մագարտակի հաջողացա են իրենց ամեն պարանած են, միակ մեկ հարցում հարցն էի, եթե կեզի մեկը պամը հարցն է, կիտես ուր դեղեն պիտի կտնաս պատասխանը, ասի հարցը, եթե դու ոյով է կործի մեջ ագարձեմ այնպես է, եթե մեկ ասեմ, որ ասի ինչ պանը ուզեմ, ասի ինչ պանը գա, պետք է կիտնաս, որ որ կիրքի մեջ կամ, որ ինտերնետի էջի մեջ կամ, որ ռիսորս են, այդ ինֆորմեյշնը, այդ հարցին պատասխանը պիտի գրնաս անել, եթե ադիկա անցը գրնա անել, և արդեն ինքը համալսարանի թերակորձական բարժությունները ռազի է, բան, ալիոս, ճամպան տյուրինգը լա, անանք որ բավական մեծ դարբերություններ եղավ, արգավ թուղթը բաքսեցավ ասին, և paperless society պիտի լայինք, ամեն մարդ, ամեն դեղ պրինտերները, բաները կեցուսին, ամպոչ այդ պրինտերին կործը տեղանանները եղան, որով կեզմե միշտ էվիդենս գուզեին, լա tax department, լա health department, լա հաջախորդը, կես շատերը մանուան դարիքոտները այս իմեյլի, տելևոններու թիրություններություն թուղթը ուզեն, և ով բիդի ադիկա դրամատրե, անանք որ ին գարկմը հարցիրում ես, ինչ-որ հարցուսիր, ետ կացինք, գարկմը հարցիրում ես առաջ կացինք, էքոնոմիի հարցի, բայց շատ ժիմատի ակորձենը, շատ ավելի սպաղած են, շատ ավելի լայն է իրենց ասպարեզը, նոր ասլարի սկսավ, գրնաս դարիմը դարի ուգես նորեն համարսարան արձավ, և լալ դոքտոր ով ֆարմասի, և կու տեղակիրներդ կրել, բայց ամպոչ ընդանուր չէ GP-ի վես, գմաստակի դանաս, սենք որ արյան ճնշում և սիրդի, և ուրեմն այդ մասնակիտության մեջ, եթե մեկը արդեն սպեշալիստի բանտանոց կրծած է տեղեր ունի, ասունի, անունի, գրնաս թուն ադիկա նայիլ, նոր պուժում շատ չմիտի առաջարգես, բայց շարունակելը իրեն տեղերուն, առանց միջիներ դարու գրնաս են էլ, եթե այդ դոկտոր դիպլոմանունիս։ Այսինքն իսկսի ընտանալ լեգո 5 դարվա ընթացքին, եւ 10 դարի են հավանաբար բոլոր թեակուրսները Ավստրալիա մեջ այդպես բիլա։ Ուրեմն համարսարանը դարի մը միավելսեն եւ այդ անցուր գելա համարսարանեն, արդեն այդ դոկտորի տայտլը բիդունինա։ Մենք հիմա անցյալին բաչելոր ենք, կամ մաստեր ենք, հիմա այդ դոկտոր բիլա, այս այդ դոկտոր ով ֆարմասի բիլա իրենց տայտլը, եւ բիդի գրնան իրենց ջուրում ես, գրնաս մեկե ավելի մասնակիտություն ունել, գրնաս մորթի եւ սիրդի եւ այլ գամ գրնաս ուրիշ արծրայցիս եւ այն, եւ այդ բանում մեջ նա հարաշացիմություն անչեպ շատ է, որ անցյալին այդ բարս տեղերով վաներով չէ, ավելի շատ շատ կոմպլիկեիտը դրե, սո մենք բիդի կիտնա ինչպես այդ որջավո թերը գորանա, անոր հետնալ վնասները կամ դժվարությունները շատնան, սա ավելի քիդագիս բիլի լաս։ Բիժիշտենալ երտանեն, չեմ գե գուծուլանանգո կամ անոնսալ կորդը անչեք շատ սազե, որ չեն գնլան։ Ժամանակ չունին հիվանդին է անցնելու։ Չո ադիգա գուկա վրատ գիրնա տեղրանը, որ թուն այդ բագասը ավելցնես և սերս։ Մանանք, որ ճարի անջուն շումը գնայինք, իրեն օքսիժենը արյունի մեջ գնայինք, բատվասները գուդանք, մորթի գարգմը հիվանդություններ գտարմանենք, անանք, որ եվ աս վերջին ամսվա մեջ լսեցիք, որ անգոր այդ կորսը գնե մասնավոր, դիգիններու և իկագան սերի պիլս, որբեսի հրիչը մնա անցի և այլան հորմոն դալու տեղակործ իրավունք ունի, կիչմը ադիգա դակնաբը ստեղծես բժիշկներունը, բայց օրենքը անցած է և գրնան հիմա գարգ տեղարաններ, առանց բժիշկի երթաս այդ տեղերը ստանաս։ Այսպես միշտ հարաշություն կա, միշտ աշխատանք կա, որ ավելի պատասխանատվություն շատնա, չեմ գիտի մինչև ուր վերթա, որտեղ տեղակործան չեմ ժամանակը չգնա դրամատրել, միշտ կորզերը չեմ շատ եմ, որ մանավանդ բիզնեսները, տեղարանը բիզնես է, so շատ multi-pronged է, դարպեր ջուրեր ունի, այդ կորձը բահելու բահանչները գա, աշխատողներու պատասխանատվությունը գա, ստոքի մենեջմենթը գա, որ մենակ հիվանդ ունենալ է շատ ուրիշ գլա, բայց եւ այնպես այդ բաժարավ է տեղանները պետք է ինձին պազմա տեսակ աշխատող և ծրակիններ ունենալ։ Այդ օր համար մենք սկսանք զատ սենյակներ ունենալ, որ գնաս անցի ինտերվյու ունենալ, գնաս աստեղ ունենալ եվ այդ բան։ Սո բավական կոմպլիկեիտ ուտ է, անի որ դրնալ, որ կել ժամանակ նրալիոս իմ հարաշեսած դարիքիս կիշմունա, ինձինքս նյամ որ ադիոս ավելի հարաշեսած, ինվար գտնալ, գաղալ չսկսած կոնե։

սրիա պարոնգտր է անհավատալի պատմությունները որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցելե sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։ Ներբերե SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտարարություններուդ։ Սրիա App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշկարն է, միշեցն են, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել, որև է ժամանակ SBS-ի գայքեն, sbs.com.au, կծիկ, Armenian։ Հիշեցն եմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ցայնասպրվի գիրագի մայիս 17-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ցայնասպրումը պիտի կատարվի երեքշաբթի մայիս 19-ին, գեսօրը 7 ժամը 6-ին։